Wes. Tak teruske wae. Nyagane ya wis do kendho. Ani yang nyoko ki wis ngerti wanci-wanci nok ki. Awe titen. Ya niki mesti wis metu. Ngono ka aja nyak dondopel dadi.